0: awun radio poye matek choni yidu kumene natin. Yini nge nge ni cha deki dake hapar bicha man. Wano nu tikere koporo miru wano binu le tikere wata deo. Ye kana dung deo ujole ba.
1: Apoye Petual Solomon kere waka mete awun radio apacho di kumene natin. Apoye unu chua
0: uja yao. Kati beru buwanya buwanya ngoye ti buwanya.
1: Kirdo eno kome kare lo wonyo te kar kar nyero mir ka ye yom pieni ngeo ka ba mi ti ko elo kan pe mir ko no no mir ko pi tien ko mir ber kere papas of living okay lego ba o ba ye wa mi posibi di kabere po ino ba me mo in kar shel ke ba chu po lo ke jamitu chamete ye wanotinu ni ama tio ko eta lo kan wanda por tio ko pien jini tie kwa yeneo ba ye katu di kumene na tin igamu wa kara shell kere peke wa chela shell wa no chokere kuna wana we kokoi chiu ko ni chado wana ya wana winyu jiriman kere chado wana ket mil nung dadu kabaka memony wana do yaye we ko medeme kwa kuna medeme pake mi poch kara shell kere lelo tinu ti yo kanu chung ker gi ka winyu jiri winyu ni ba pap ba woto ba chunya chi
0: amen poye matek de o kere un radio wan ching chabit kitu tamone wana tamone icha me nyodo obedo pe otu bedo kane
1: ni no mara
0: nung yini la khere
1: Alis nuwe kwanyo ginoro.
0: Peda mwenu ken, miyo nuwe poyo wan.
1: Ni udo kwiri gino kwanyo gino tamo tute.
0: Utemo?
1: Eh.
0: Peda mwenu ken, miyo nuwe yina do itikere gino etu erukopo.
1: Amera muko bilwak.
0: Exactly.
1: Nuwe itikere po.
0: Iramda poro.
1: Miyo nuwe do itikere mwenu wako poj boto mapi gino yinu winyo.
0: Chabe tukaru wano ulohe kombenu kere chunya be. Kindness.
1: Being kindness.
0: Being kind. Dang jo kene, chane ya nuwe chima metie kobone. Ngarte bigo chim kanu tikere peha tek mate.
1: Yes.
0: Jo modan ta beru kire chunya be. Jo binu chwale chwale ngato na hechenne.
1: In fact da anu amir pora mede kwaye kwaye jo be chunyi mede me konyo dana.
0: Konyu da hocha.
1: Bien ene yini konyo kire chiling mia bid mia rioni. Yin pe ngiu neno bai komi. Ka chingri konyo dana solmon. Pe kwan chin de chwate. Ka ne de chwate chin no dwakai cha anu tije do bere pe.
0: Aun radio tin wano kwanyo do kopo kene.
1: Tinu mero ngiyo jiri. Ario bad
0: pat ame tie ilakana chora aboro ting pide hario ame liko kwam ting girno ade ko bi wiko pa wanu le yopini tin lakana chora aboro ting pide hario te ko
1: imar imar choyo girno pin kai wunyu kito noa
0: da e binu nu ngeyu kop me ateni binu gonyo wo monu ting gira chel lakana chora aboro ting pide hario
1: chomano pin
0: ame da kwam buku kene Ametie charukop charukop chora mere aparyo tin piru ario charukop aparyo piru ario tie koboni aparyo piru ario tie koboni ruodak jo ame kobukop megoba entu chuye yom kom jo amo gen itigi kere kopgi mano charukop piru ario tie aparyo ameda kwan buku kene atie pecho chora ngwen tia par beach
1: o me wana me de kwan bu hani tien ko pe nu ber ti me gengo kri komanda ngi ena chela ka
0: e pe chora ngwen tia par beach tie ko boni o miru kwana ko du do te bilo halo hayat akaka manono miru ko bunu ko me ateni kre mar me o me de uno u do malo u chobuna na hai kristo amena wiwa
1: mono
0: bu ha de kame wana tio kwano no wi ko watin tie ni ateni
1: The truth.
0: Ateni kai ni winyu kwamu tibukani. Atae nai. Eh? Tinyukta ba ngwen ba bi.
1: Ngwen ba bi.
0: Atae nai. Tio bi.
1: Nyukta bi. Pepo kata riatwal.
0: Kau choyo ni the truth. Yina yina ni kano.
1: The truth.
0: Eru gina wan tinu tiu leyo. Church wa don otini ateni.
1: Yes.
0: Kopa teni. Enda wanu tiu bedo ni. Ichane kana kubu kiti. Kerigina wangiru bikobo aminyo miri penyere kerikoda penye. Jua winyu kopa teni doga uwene.
1: Yes.
0: Jua neno kopa teni na uwene.
1: Yes.
0: Jua feeling kopa teni na uwene.
1: Yes.
0: Ateni na nemchadi. Manu koda penyo kwa mimiru yini penyere kere. Kopa teni, ateni, kaini ti winyu. Okay, kau koni kopa teni, te kopa nuberu gina danu koba koba.
1: Ameokoba peo kubu.
0: Ameokobo. Akari kubu nyopei kubu, teki yini kubu ginoro.
1: Te chuye.
0: Jo miru jamario ye.
1: Yes.
0: Jo kubu ni, luna tia luk. Ti joka na mekwaho tigi yuko mekuru winyo gina yini kubu. Luna roko ba teni. Kala yi kubu kwa okobo ka goba keken.
1: Bien moko ka yada kubi ma. Man nani yama kikera viko bugina pe.
0: Aman jo loha kaka kuni le lunu kubu ka goba. Jo kuni lunu ni ukubu ka otu yi keken. pinye nupe iko ugina murwate kiri gina jote ya leji chawano. Dang di joke na moko bukop gi ukwanyo ko ya teni pien gina teni beruka gina wotera di
1: gina rioke
0: gini goba
1: teni kiri goba
0: di joke na mubina chegi ule ya teni kiri goba umiyo danu to ule ya teni kiri goba umiyo ngaruti buj ule ya teni kiri goba umiyo dako mere ya kwe ture ule ya teni kiri goba umiyo tinu mere pwe mare
1: yes
0: ule ya teni kiri goba umiyo kanisho dong nono jope ye ule ya teni utiti mjami mwako ateni jo leo ka kiri goba keken
1: Jama leo da pe biru ko bani yonge ko bateni do khatem ko bateni mundu goba
0: ni ko kane yonge ateni cha bina wiru keri goba ma na na
1: goba da hobiru be ateni
0: yonge goba nani amita dog di hata ko bateni keken
1: yes
0: jamar yon gen biru wiere ka ya kina gi do want you to lay ko fi ko bateni ko wati kane yini, ateteni
1: ka ko bani ateteni yini ni ay ni no mundu biru gina chela yini mi pe yeye ateni obero ngo
0: Wan ka ti ko kiti o meru ni por kere kwa Yesu Kristo. Pien wan ti lo kere jo amenuo obedo o Kristayo kere jo ame put peru kere Kristayo to miru dagi no lo kere.
1: Ye kom Yesu.
0: Exactly.
1: Ayini ko be yone ye kom Yesu. Nguru ni gina wan ko be yini ramu ni aye.
0: I ramu ni aye. Ateni. Ti gina ro kana me ana chopping. Me ta mani kwa ko bi are do bi no me yo de o kare. Ateni gina ana ni aye tini. Ateni obedo Obedo obero obero ateni obero gina mayini tamu ita gina mayini tamu
1: nyoi neno
0: unyoi neno unyoi winyo
1: yes
0: do yini ti tamu ni yinan jo winyi ye
1: aha yinai kup kiti winyo kede
0: ikup kiti winyo kede
1: yes
0: ena teni do nyika kano yes. nguru ni ateni obero the reality obero ginue ni kokome
1: lemon ko the truth
0: is the reality the fact
1: Aha. Ame kai ko bidano.
0: Ame teki ko bidano. Dano niyao ko yonge chen tebera dano niyanga mano. Pien yin mire ngere gina yin ko bono veru gina dao nino kene jo akobo. Dao pudu tebi ko bo en gina chelo.
1: Ame kare wen wun yum lup nge. Pura binu ngini gini ko bacha tingo.
0: En gina chelo. Do kana ko kiti numiru yini chang niyao ko ni. Oh, en peko mbe peko batenu nyo ko bateni. En numiru yini tikiti tikere no.
1: Yes.
0: Dam mir ngeo koni na teni nyogo ba yini ko no fu doctor ya biru ni no kene
1: yes
0: mir ngeo koni na teni nyogo ba yini ko no unyo do ha biru di ko nyuka petie kuri
1: iyo kana yiu rate keri
0: ena teni ti mer kitu kure nyim nyo biru di macha unyo en biru tiu keri aman ni ni manu ginu luoni ya teni yen yeno do teni ni ginana ni yanga yema mita ko ko adu deo de wara nyim ateni is not just a word ateni po beru ka kop keken
1: yes
0: Ateno biru na hangata tia kop.
1: Yes.
0: Eno mi bukcha, me matayo chora, anmin, me lakana chora, ti lakana chora, lakana chora para mwenti ya bichi elcha.
1: Yes.
0: Ame Yesu yu, yate ko bijo kwa teko ni, anabiru teni, anabiru yu, ateni kere kwa. Yesu nu biru dano nu iku kome.
1: Dang, pedo ngato kene ba.
0: Ame nguru ni ateno biru ngata tia kop.
1: Ame cha Yesu ko bichi, anpiara uko bijo ni anabiru yu, ateni kere kwa. Ane uko yini.
0: Exactly.
1: Piara mokobo.
0: Eh. Yine ni kobo. Yeah. Yine ni miyo jongiri, yine chungu, yine bera ateni.
1: Yes.
0: Eh. Eno miyo anpa, miro ni ngato kobo ne, anu wala wala ni anabina kobo kito. Ayine te muhere uko bichi, ule uwe kobo kunu ni, ni unashe yinu ipe. Ayine te yawe uko bikoti, ni unashe yinu ipe.
1: Anu ape. Kunu itie.
0: But, kuna tenu beru yin, kanga toko bini, Wirikop kuni ni na yaru nuwa pe tekope ni because atenu beru yin because the truth and the fact is you yes. ame yin ti loko kita yesu nyute wakere
1: eh.
0: Ngurudi yin weru wure ko kone am ni an magina hete mere am nuwa tie danu che ko ni ana bina ko ni am nuwa pe eto anu nuwa tie
1: dana melo ni akobi ugina ana neno
0: ke kubiga kano
1: apoya wa Solomon Solomon kala shel ke lwa kame tie wunyure dia pacho dikuni mano bedo Loko ba wano kwanyo totama ni ubiru mi ngeye nyujine ni aye. Yini ni tieno kona ana penyi wuko wano chokhari nukara chiel. Ata penyi ni biru ni lobo. Yini koba tieno doko tiena di.
0: Mm.
1: Wando nuoti yine grupa wano biru. Atieno donyi dogo doko tiena di.
0: Odohi di. Ene yini biri lobo.
1: Ene yini biri lobo ni. Yini ti kwoye lobo kan. Yini ti kwoye yakine joni. Yini koba tieno doko tiena di.
0: Ado iti mwa hapi deha bong wen
1: piyara bichel. Mwa da piyara bichel.
0: Ikoba teno
1: da otena di. Hmm. Pien atena wana kobo ni oberu gina me neni komi. Ateni teke ya me kobo. Dano nero ka kiti ngami dogi kere. The first word that ya pele dogi yote nge yokone. Matia koba teni. matia ko baka tu
0: yi ke ken pena ma jolo ho gobol woni tu yi
1: da ngado ko bidin no ne na ditin ya ko bugina mari ha kan lo ko kam hi wi e bible ame yesu na ma biro biro guiding yo e kana meno bine lo kan me mi wa ko bateni yesu ko ni kai mi to nen na teni yini be yi ko men amen o bira teni eno biro eno na ma biro ngatta me o chaho nyuti jo kuena teni rama yaye Solomon iloba wana tiyo kwa ye chawani. Ina wana jini tiyo nyo radio no. Kono wana dong mumuro chako ngeyo. Ana ngeyo pe, tijo kena menake tinu mereno nywara. Da pepi living yi gina enu kobo. Pien ngeyo kani ina tia loki ngeyo ita kobo gino meri ya. Kobo ka goba ken. Da tigin tia kobo kone yetu leo abo doko tuwa na goba. Mwara racha me. Apo doko tuwa na goba. Na mami na utin tini pepi koba teni. Bible tia da api ya teni. Atene yini kwera kobeno, atene umiyo jomoro tiyota. Kwera kobateni, ineko kwa jomoro. Ini yegi. Manpera haguduka wana kurotaya ke, nako uticho ba. Amepetia ye kobateni boto kurotayo mere, tia neko kwa jomiro waro ba, kakana inti yeno. Oticho ba, amepetia kobateni, inyo ticha, atene wana kobeni, atene guru jama pola pola, Solomon. Kono jo yin mi, beda kanle mekanisha. Eh? Do kajinu mi lim jini wona chama ko kade cha jwa penya kana bilti jini ko be joka goba me a chel yidi ne ko kuoni jin ker ko a jwa burutori mono ginna me ateni chuwe ye ngata ko ba teni ka ya melo pe ya ko ma mien ngata ko ba teni ka ya me mi reporter bo jo mi a chuyo pie mod ene no ngato ya ko ta me miela miela gina entia ko bo peni aye
0: tuikeken
1: ya ko bo ka tuikeken na kenne ni ngi ta lokri ya Inyip kot, anabiro tima tending kot for long. Kaya neno ngatamo ya, idakika chielo loho loho boro. Petia koba tena tuwal. Tia koba kagoba. Kopere mea goba, na ya meeno biro kobo cha, umia tina ngarita neno chani buji. Kopere mea goba, eno biro kobo weha tino ko cha, umio ngatoto ako. Itawa nangungu yiko ko. Kopere mea goba, eno biro kobo weha tino ko cha, ngatulti kederet, arema dit, Ame peramo kwa. Piko bugoba. Ame weka teni. Bible kubi wani. En luka yini kubo no. Obinu puti ya lowere kerigine yini kubo. En luk dogi. En abinu piri piri. Nao kaya yinde kubo goba. Yini Yesu Kristo. Yini tamaneki Yesu miro kubi ngon. Miro puti pi bali. Tiki okera yini winya teni. Idoki kaya chako ni kechia neka. Dakara teni kubo da. Miro ducha yinja kwa iloweno.
0: Ibura be.
1: Kiken. da mamu ibura be da nura ko pe anen ni pengyo kai moro dar nyi moro dul atina ina kobo atina wana tu kobo ni opero ma chela yin puri chua chua na yota yin ti ye Solomon wana ti kri moro jini ne ti hotta me ti ko awne da honi kopi da honi atina da hotti ana di da hatia ko kanu

0: yaw ko yateni era na miro kombini inino mengo lokop ame wan pongyo ni no mera yitia biro ni ame yiri nya yeni ubiro ngo lekop alobre ke lok dogi
1: gina yini tiyo
0: kere gini kogo da pipango kanini na chiel ina yirpuri neno bajin inyoti joke ne kopi en kopere en kopere ngata maho maho gobe yepe di joke na mabiro kwa ilo kan ubiro chiem migoba ina tine ubiro player mora kire right eto nina mejesha ya budogi inyua miyudogi memi yo joni ya ikomi ikore chai nu joni ya ako
1: jomoro ubiro chiem kere kere goba ok yes. Amiru ni yami aloha te donye kita me yesu buru nyute wakere.
0: Yes.
1: Nilo wenyinti nanti, ti jokene, anu kakovu ni atenu buru ngata yineno tia wote tieno.
0: Yes.
1: Pien yesu kovu ni ene buru yu ateni kere kuwa, wow. Nutenyute jone, buru meri yu ucha. Umi kwa ingeo kone ene yae bot papo, pien baibu nyute wane papo enu oru yesu kristo, mewek bito piwa.
0: Yes.
1: Ateni, yesu te kovu ni, anu buru yu ateni kere kuwa, ateni mericha. Obedu ni kayini binu bore bore en
0: yesho
1: en yesi kokome
0: te yeni en
1: no aide yeni en en no aide te yugina ene kobocha
0: yes
1: piene ene beda teni murni yinai to te yugina tika kare
0: yes
1: kere kwocha ene te teri bot papo
0: ene biru yo yo yini wore ye miru bed yo ameti
1: teni kere kwo now kadung tijo kene kwamia pori mani lo kam
0: yes
1: tijo marame Amiti amiti ni apo apo ya kina kopa tenu biru dana yin neno no kede kede gina dano biru nyuti no tijo moro ame karameti ametu yamu mongi weho nyomu tigini kede or
0: dao chema chema
1: ruhu chertara mo kwa kwa te chungu ko te keta lama remo nyua lama blu nyua lama dehi ti chao te wuko bedaho kwa ni ene beda edi
0: ene beda apu da itie kwa kuchukula dita pela
1: kuri jono tie
0: tie do
1: Eto iname danu ni iname tie kone bere iri ruku ba uchertaru kwa kwa uchungeru kare lami cha kuri ngongini danu ni konuri kame montamu aite penyukani how are you my friend how are you doing how is home ngongi cha danu ni tekweru loku lemono enti ayinu yoko ni oh danu ni ubera teni yu nyoberu goba yini tina ino no
0: yes
1: Eto juwani wampu biru ngeogi Eti chani kubu goba gita me yugi kelu kwiri dahu moro amerihu numiru pen keli dahu cha uye upia nungini uye rombi guaka edi era manu turu nuwe tia guaka pura me maronyo hajaga chel uye po nuwe binu po ngatu rome ubinu kede uye cha mene tau nebi guaka kede edi cha
0: ichani awandu tu loki kwiri dano du ti ginti tu nisea dango moko
1: amandu utia nenu cha mture me loni per romo ti muginoro ke kenture pia rihu tiu kede goba me kelo dana me capacity me uye Lomeroko. Duamiru niti na miu ingeni. Kobateni berber oru delivering. Yipi eni yesu kubiwae lakana chwara borti pedeha rione. Ateni ena bigo nyuhu. Amani yomoti ya kubuka utuwe keken. Ayonge chende biru kede a lot of problems. Sabiru kama utuwe yu kwa iking.
0: In fact ti ibu. Ti ibu.
1: Pieni kweru kobateni.
0: Yes.
1: Pei gonye eri pieni bayu kona teni ena bigo nyuhu. Yesu nutia koni. Kanga toro miro beru ngatameo ukobu ni kowa teni, miru tigina en kobu no. Eno miu yesu ukobu ni, imatayo chora piruwa dekti na dekti. Okoni, gina mo pare chayo unu beru punyo ukede, unu winyi teti unu, etu gina ginti unu weho bedi. Teko nutio nyute joni, tijio mwarame iromu ya te kobu ginoro ba teni.
0: Yes.
1: Ka ukubida weko kano enda da hokoi.
0: Eto utiyu gino kene.
1: Eto utiyutui.
0: Eto jiri maka ina meno kubicha.
1: Mandu nyuru ningo. Nyuru ni tijio mwarame meye, me kobu gina ginpe tiyo.
0: Right.
1: Danga mantiu lalo koi wiloni aloro na hi kanisha na hi juk na hi
0: orne na hi wudi
1: kanordu chu tijo mwara me kobu gina gin petio tijo mwara tia tamyo na hi chunke ne kadu ko kina wanu tiu loki
0: dando kra do mirbe tiu yakina categories
1: eto wanu tiu kobu tin yesu kobu ne kayiri kobu ginoro mirbe gina yini tiu
0: mirbe da po
1: yesu kobu ne tichera me tiu wilo kan e tiu pe kayiri kom ni por yesu ker gina en buru ko buducu inuni a poha poha peye
0: yes
1: live what you say live what you talk
0: ko ay kom gina yini kom
1: ko ko men ko me gina yini kom no yo wa pol petia ko ko me gina gin ko me chane
0: yini kom gina pati ko ga keke
1: a wur ma ta jo wur wi biega ha ti mi wugi na chala manati united ye amana tu cha mara me Na hawano pe ngeyo kwa ni ole jwane karek loho kapi kope wibie. Jwane
0: yes.
1: Nuti ya metu kom.
0: Yes.
1: Peti kwa yu gina yini kobo. Edo juwa mokuwa gina ginu kobo jwa po yu gina hatini. Eno mi wano tu po yu yeso kwezo na hechani.

Rien radio tunu ci wadde pako ba ke ci ñu do ci pako ba met dan kay pako pa ha waha waha pak dirwi dirwi arong jammi tek gin pako ba kuri dok cienda kuri do e dok ci ñi cien ne ngar gane dok cien do e nu ngudu racho